Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Kitchen na mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: wanna pray.
1: Uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magesi. Chenda mwenye katanya senya fama.
2: Ebirala mukwano kati, nagatumo sindiketi.

0: impulse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Impulse ya magesi. Uchari mkatimba kedi misanyo extra.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, ya biensia, ya inkuru se ya magesi.

0: Sale kutuuliriza.
1: The radio Kabiesia. Enkuru se ya magesi. Kino chechisera ichoku funo bubako bukwata kwenye febi kila maalia ngabu kutusibwa kwa naje okuva musasa kure liye Kampala.

0: Uchari mu muziki kwe kerezi yu mnyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkuruza ya magizi. Nsuru yu muziki. Nili mzanyo.

0: Uchari mu muziki kwe kereziyo mnyufu. Classical music.
1: Kenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkubize ya magizi Nsuro yomuziki Nige mizanyo.